Кога била турска размирица, останала мама вдовица. А си глаждила да ме облачила, а сурка брела та ме отгранила. А една последо брочка поземала. А на бозле добро чка, а базе.

Проговора Марко Прилепчанче, вала тебе в баба девойко. Имам зина на една година, ако че зна да ми зданеш. Проговора хубава девойка, вала тебе Марко Прилепчанче, като е зина на една година. Ето е още